0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

Već zora sviće, a ja još budna, umorna, bleda od noći duge. Kad ljubav prođe,

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, Činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće.

their new album on Columbia Records. The Chambers Brothers.

0: životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzmanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! Dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo. Priča.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo priča.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
2: Samo fakti.
4: U današnjem podcastu Privrednika pod nazivom Samo fakti, naš gost je gospodin Milan Koštro, ekspertni stručnjak i konzultant na području medija, komunikacija i novinarstva. Ovaj razgovor inače vodimo unutar šireg Privrednikovog projekta pod nazivom Razotkrivanjem dezinformacija protiv međunacionalne netrpeljivosti i mržnje. Dobar dan, gospodine Koštro.
5: Dobar dan, hvala na pozivu vama, dobar dan slušateljicama i slušateljima.
4: Gospodine Koštro, puno se danas priča o provjeravanju činjenica. Čitav pokret, mogli bismo reći, se razvio na tu temu stručnjaka, novinara, ljudi iz medija i slično. Recite nam, molim vas, jer se više ili dugo godina stručno pa i teorijski bavite ovim područjem, koje su opasnosti koje se kriju u procesu provjeravanja činjenica, na što treba posebno obratiti pažnju, koje su skrivene zamke u cijelom tom prostoru?
5: Ovako, znači toga ima poduži popis, zato što je provjeravanje informacija, takozvani fact-checking, dosta složen proces koji uključuje jako puno ljudi, ponekad pola ili cijelu redakciju, a i ljudi koji provjeravaju informacije, fact-checkeri, su naravno samo ljudi. Skloni su i greškama, mogu pogriješiti kao bilo koji od nas, kao što u ostalom mogu pogriješiti i novinari. Ono što se pokazalo i pokazuje zadnjih godina, jer provjeravanje informacija, fact-checking, kakav znamo sada, je relativno nov, mada to postoji već više desetljeća, ali u ovom obliku kojemu jeste, pokazuje se da su najčešći problemi, recimo, kognitivna pristranost samih fact-checkera, provjeravatelja informacija. Kažem, i oni su samo ljudi i imaju svoje pristranosti. Ta kognitivna pristranost je naprosto osobina svakoga čovjeka, a to je da je skloniji vjerovati informacijama s kojima se slaže ili koji potvrđuju njegova mišljenja ili njena mišljenja, nego onim informacijama koje kontriraju dosadašnjim utvrđenim njegovim mišljenjima i stavovima. I tu se naravno krije opasnost da će sami fact checkeri onda birati takve informacije, a da možda neće izabrati informacije s kojima se ne slažu za fact checkiranje. Jer nekoliko analiza, mada stalno se rade analize i to je dobro, i studije, pogotovo u akademiji, analizira se, na primjer, kako pristupaju istim podacima, istim informacijama, istim izjavama različite fact-checking agencije i tako dalje, pa se uspoređuje koliko su im rezultati isti i šta biraju za provjeravanje. I tu dolazi do izražaja ta kognitivna pristranost. Dva čovjeka neće kod istog seta informacija naći šta je od toga potrebno provjeravati i pogotovo koji aspekt je potrebno provjeravati i na koji način je potrebno provjeravati. Tako da, to je taj početak, tu uvijek ima problema. Zatim ima takozvani cherry picking, to je engleski naziv, a to je da kod nekih, kada istražujemo nekakve izjave ili nešto, ne damo cijeli kontekst, nego biramo samo možda dijelove jer smo protiv neke osobe ili nekakve teze s kojom se ne slažemo, pa ćemo prenaglasiti nekakav aspekt, a podnaglasit ćemo nekakav drugi aspekt, dakle nećemo davati cjelokupni, ne dajemo cjelokupni kontekst onoga što bi trebalo dati. Onda tu je naravno i sami provjeravatelji informacija su podložni dezinformacijama, pogrešnim informacijama, nedovoljno provjerenim izvorima. Naprimjer, vi idete citirati nekakav izvor, kao fact checker, i čini vam se da je on kredibilan i dobar i tako dalje, međutim niste možda vidjeli da je u zadnje 2-3 godine on izgubio kredibilitet, da je njegovo istraživanje pobijeno na različite načine, a vi ga i dalje navodite kao uzor. Ne znam, pada mi na pamet, recimo, više mi je puna glava, dakle već desetljećima se u medijima, pogotovo u odnosima s javnošću, citira taj Mehabrijano, jedno istraživanje, Mehabrijanovo, koje je navodno pokazalo da je užasno važna neverbalna i paraverbalna komunikacija. Kad kažemo neverbalna, to se misli i na geste i na facijalni izraz, a kad kažemo paraverbalna, dakle na tonalitet, boju glasa, pauze i tako dalje, da pače da je ona puno važnija od verbalne, dakle od samog sadržaja, pa čak imaju i cifre, dakle, da prenosimo kao samo 7% sadržaja, samo 7% prenosimo što se tiče sadržaja, a čovjek da dobiva 93% informacije na osnovu neverbalnog i paraverbalnog.
4: Body language.
5: Tako je. To je, mislim, suludo da 93% informacije mi dobivamo ne od same informacije, nego od okoliša i forme. I to nije točno. To je rađeno u određenim uvjetima za određenu svrhu, a nikako nije točno da to perpetuiramo i govorimo stalno da je to tako, a vjerujte mi da se stalno perpetuira taj mit. Naprimjer sam ovo naveo, nema veze sa fact-checkingom.
4: Mislim da ste se sa puno razloga koncentrirali na ono što bi se zvale nenamjerne greške, zato što ljudi nisu savršena bića, imaju svoje stavove, čak i provjeritelji se koncentriraju na jedno, možda ne na drugo, svjetonazori igraju ulogu i mi tu moramo toga biti svjesni. Međutim, područje medija je na neki način minsko polje. Što je sa informacijama koje bismo mogli nazvati zlonamjernima ili interesnima? Dajmo ovu informaciju jer to nama ide u prilog, bolje da pobjedimo mi ili da mi imamo pravo, a ne netko drugi. Uvijek postoje razlozi zašto čovjek opravdava nešto što će svjesno napraviti krivo. Kako s takvim lažnim i namjernim informacijama, možda i dobro upakiranima, se izlazi na kraj?
5: Jako teško. Dakle, toga je uvijek bilo i nažalost uvijek će biti. Ja se sjećam svoga djetinjstva. Živio sam u socijalizmu u Jugoslaviji, u onom sistemu, i tada šta smo imali? Imali smo jako mali broj medija, imali smo jednu čak ne javnu nego državnu televiziju, i medije koje si uzimao u ruku, naravno da su bili na liniji, nije se svašta smjelo reći ni napisati, ali uvijek su novinari, uvijek neki su nalazili načina da kažu neke stvari, ali kako ono, bila je umjetnost između redaka i mi smo učeni kako čitati između redaka, jel? Ali sjećam se svog pokojnog oca, onda kad bi gledali dnevnik, on se neprestano čovjek svađao sa tom televizijom, on je stalno ispravljao i od njega si... Onda,
4: i moja mama isto.
5: Tako je, ali to je ono gdje ti kao dijete već učiš kritički pristupati medijima, je li? Dakle, da ne vjeruješ onome svemu što čuješ, da tražiš pozadinu, da vidiš ko je rekao, zašto je rekao, kako je rekao. Onda otec je svaki dan čitao Vjesnik i Danas, to su bili visat koji intelektualni listo i tak dalje, pa bi se nekad cinično smijao i tak dalje. Ukazao mi je da većina toga je na liniji, ali da ima i kvalitetnih tekstova i tak dalje. Nešto slično je i danas. Dakle, mi, navešću primjer, slično, nemojte me krivo shvatiti, danas je puno veći pluralizam medija i tak dalje, ali i dalje nije lako shvatiti je li neka informacija u potpunosti točna, koja je pozadina, koju je plasirao, s kojim razlogom i tak dalje. Jedno istraživanje iz 2014-15, mislim da je Lana Cibocica, da ne pogriješim, Zagrebačke osnovne škole, dakle 8. razredi, njih 1000 je ispitivano o medijskim navikama. I sad, glavni podaci su da preko 99% ima pristup mobitelu, internetu i tak dalje, ali jedan podatak je frapantan. Dakle, njih od osmaša, njih samo 40% je znalo da HTV nije komercijalna televizija. E sad, ako malo stanemo, znači, mladi jako puno toga znaju, imaju nevjerojatne vještine koje već mi u srednjim godinama nemamo, jel? Oni znaju i provjeriti stvari na internetu puno brže nego mi, ali neke osnovne stvari ne razumiju. Dakle, oni ne razumiju razliku između komercijalnog i javnog medija, svaćate, mislim. Dakle, oni ne znaju uopće pozadinu, najčešće, ne svi, jel? Ali dobar dio njih uopće ne zna pozadinu, niti razmišlja o pozadini ko i zašto plasira informacije. A uvijek je bilo i zlonamjernih igrača. Mediji su uvijek bili i bit će, dakle, pod raznim pritiscima, interesnim pritiscima, političkim pritiscima, financijskim pritiscima, pritiscima sponzora i tako dalje. Uvijek će pokušati nekakav ne baš etičan urednik ili vlasnik medija ili ne baš etičan novinar ili ni ne znajući izmanipuliran plasirati nešto što zapravo ima sasvim drugu svrhu, i onda naravno da nije lako u tom cijelom medijskom pejzažu vidjeti što je točno, što nije, koja je pozadina. I zato je sada trend nakon svih svih ovih turbulencija sa društvenim medijima i tak dalje, da se ipak polako vraćamo tradicionalnim medijima. Zašto? Nisu savršeni, griješe, ali barem znamo njihove pozicije. Dakle, znamo ko su im vlasnici, ako znamo, mada u Hrvatskoj imamo i s tim problema sa transparentnošću vlasništva. Jel? Ako mi znamo ko su njihovi vlasnici, ako mi znamo kako i ko piše ili izvještava već desetljećima i tako dalje, znamo da ta ugledna kuća pazi na svoj kredibilitet i tako dalje, onda možemo naravno više vjerovati i znati što očekujemo i kako je došlo do te informacije. Tamo gdje je neprovjereni izvor, gdje su neki novi portali, gdje nema impresuma, gdje mi ne pazimo uopće ko je plasirao vijest, na primjer, kaže vidio sam na mobitelu ili na društvenoj mreži, da oni uopće ne znaju ko je zapravo primarni izvor, naravno da ne možeš imati pojma je li to točna ili netočna informacija i zašto je plasiran.
4: Gospodine Koštro, mislim da sam nedavno baš od vas čuo jedan statistički podatak koji mi je vrlo blizak istini, a to je da u ovom svemiru informacija zapravo dominiraju društvene mreže. Ljudi se više informiraju oko društvenih mreža. Svaki dan ćete čuti da je neko na, kako se to zove, na onom X-u. Aha. Ili je na
5: bivši Twitter, jel?
4: Bivšem dakle Twitteru ili nekom drugom, nekoj drugoj platformi. A manje se informira sa nečim, mislim da smo naš vjesnik koji smo svi čitali već i zaboravili, koji je i propao. Dakle, lijepo je da se ljudi vraćaju nečemu što se zove kultura čitanja i klasičnim medijima, ali većina svemira su ipak društvene mreže i tu vlada jedan silni promet. Kako se to čekira, provjerava i da li se uopće tako veliki dio ovoga medijske stvarnosti može provjeriti?
5: Da, prvo taj podatak je bio za mlade, aha, ne za opću populaciju. Mm-hmm. Opća populacija i dalje doduše sve više prati portale, a manje tiskani, jel tako, ali i dalje prati, mahom se informira preko 90% iz portala i televizije. Međutim, mladi, dakle, velikom većini se informira online, od čega najveći dio preko društvenih medija, a samo 7% preko televizije. Televizija doživjela ogroman pad kod mladih. Jel?
4: Bilo je obratno.
5: Da, ali to vam se sve valovima mijenja. Mi živimo u jako turbulentnom vremenu, u vremenu disrupcije, promjena velikih i tako dalje, i mi smo u jednom međuzemlju i ono što se danas događa po meni je jako teško donositi zaključke šta će biti za 5, 10, 15 godina, ali to je nekakav međuperiod gdje dolazi do nekakve konsolidacije uslijed tog naglog dolaska društvenih medija koji su sve živo porazbucali, jel? I sada se tu snalaze i tradicionalni mediji i traže svoje odgovore, bilo je tu i propadanja i otkaza i tak dalje, i suradnje naravno, i toga da tradicionalni mediji online već kopiraju društvene medije, pa i oni postaju zapravo društvene mreže.
4: Koalicija.
5: Svega, da. Međutim, sve veći je, kao što vidimo, pritisak u svijetu upravo na te društvene, najveće gigante društvenih mreža, kao što je to taj Maskov nesretni X, jel? I na druge, i na Facebook i ostalo. Ne znam ako ste upratili, nedavno je, dakle, u Brazilu sudac Vrhovnog suda, ako se ne varam, zabranio X Maskov, nakon što je naložio, dakle, X-u da ukloni 10, 12, 15, da ne pogriješim, profila koji su eklatantno pružali dezinformacije, jel? Što su ovi odbili kao sloboda govora i te priče, jel? Stalno se vade na tu slobodu govora, i oni su odbili, mislili su da su jači, jel, od Brazila i tak dalje, ništa, sudac im je zabranjen u Brazilu X, ja mislim da je još uvijek zabranjen, silne brojke, Brazil je ogromna zemlja, skoro 200, ako ne i više od 200 milijuna ljudi, znači u nekoliko dana X gubi milijune korisnika koji idu na druge mreže i tako dalje. Tako da bore se, pogotovo Europska unija je u stalnoj borbi, regulatornoj, pravnoj, sa ovim velikim igračima, tako da malo po malo i oni uvode, malo po malo uvode i strože kontrole i dezinformacije i uklanjanje računa, pa vidimo da je u Francuskoj uhićen, dakle, direktor Telegrama koji istu priču, dakle, govori o slobodi govora, međutim ta sloboda govora, znači znači da on diže ruke od raznih kriminalaca, mafije, pedofila i ostali, kao sloboda govora, neću ja to dirati. Međutim, to sve teže prolazi, sve više regulacije, regulative i sa ovim velikim igračima, tako da malo po malo i oni uvode, malo po malo uvode i strože kontrole i dezinformacije i uklanjanje računa, pa vidimo da je u Francuskoj uhićen, dakle, direktor Telegrama koji istu priču, dakle, govori o slobodi govora, međutim, ta sloboda govora znači da on diže ruke od raznih kriminalaca, mafije, pedofila i ostali, kao sloboda govora, neću ja to dirati. Međutim, to sve teže prolazi, sve više regulacije, regulative i ja se nadam

0: Ali pitao bih vas sljedeće, jer i dalje smo na ozbiljnom pa i opasnom terenu, a jedno od opasnosti, gotovo kao ona stara rečenica bauk komunizma ovoga lebdi nad Evropom, tako sada bauk umjetne inteligencije lebdi nad svijetom, i sad tu naravno ima i panike i ovaj, spektakularnih ovaj, predviđanja, ali ima i ozbiljnih perspektiva koje ukazuju na zaista opasnosti od umjetne inteligencije. Moje pitanje je kako se snaći u procesu provjeravanja činjenica kad je taj tehnološki svijet toliko savršen da može ovoga zamaskirati potpuno lažnu činjenicu djelovanjem umjetne inteligencije?
1: Može se, borba traje, nema predaje. Evo ga, prije dva dana, jučer, prekjučer, Taylor Swift, kako je ona reagirala na to što je Donald Trump na svojoj stranici objavio lažnu fotografiju, dakle pomoću umjetne inteligencije krojenu fotografiju Taylor Swift, da ona podržava Trumpa. Ona je onda javno jučer prekjučer nakon debate sa Harris objavila da podržava Kamalu Harris. Pitanje je bi li ona to napravila da je nije isprovocirao Trump sa fake fotografijom, nakon čega je ona izjavila da je dijelom bila time motivirana da podrži Kamalu Harris, i onda je rekla jednu rečenicu: najbolji, najlakši način da se borite protiv dezinformacije je istinom. Jer onog trenutka kad ona objavi istinu, dakle on laže, dakle to nije ta fotografija, već time ste napravili jako puno borbi protiv dezinformacije. Druga stvar, Evropska unija. Evropska unija je zadnjih godina, Evropska unija se opekla kao i sve zemlje, dakle pri pandemiji kada je bila sva sila dezinformacija i tak dalje, vrlo opasnih po društvo i niz smrti je bio i zbog toga je stvarno i tak dalje. Tada su vidjeli da se nešto hitno mora napraviti po pitanju dezinformacije, da je to zaista velika opasnost. I naravno onda pitanje ruske propagande nakon invazije na Ukrajinu. Sve su to stvarno realne ugroze i po stabilnost evropskih društava i tak dalje. I donijeta je niz regulativa, niz uredbi, direktiva i tako dalje. I stvorena jedna ogromna i vrlo dobra mreža suradnje, dakle između institucija Evropske unije, zemalja, vlada, nevladinih udruga, medija, fact checkera, tako da već na pretprošlim izborima evropskim je zabilježeno vrlo malo dezinformacija, jer su odmah svi reagirali, odmah razotkrivali. Tako je bilo i na sadašnjim izborima, dok recimo strani...
0: Za Evropski parlament.
1: Tako je, vrlo malo, jer je sve na vrijeme, digne se buka, razotkrije se, reagira se zakonski ovako i na svake druge načine, dok je recimo i dalje u drugim zemljama su izbori dosta kontaminirani, dakle tim dezinformativnim kampanjama raznih aktera, da sada ne spominjem, jel? Tako da, mislim, ima raznih načina, tu je naravno i regulativa i zakoni i etički standardi, zatim trebaju, dakle, svi ovi akteri, dobri akteri, vlasti, NGO i ostali, trebaju angažirati stručnjake da i oni naprave nove inventivne alate i tako dalje da se bore, jer uvijek je kriminalci i lučaci su uvijek iskorištavali negativno kvalitetnu tehnologiju, a na nama je da upregnemo onda ove snage dobra da se borimo protiv njih. To je stalna borba, nema tu stajanja.
0: Gospodine Koštro, na ovo pitanje koje bih vas sad sasvim precizno pitao, već ste na neki način u našem razgovoru odgovorili ili se dotakli njega, ali jedna stvar se nekako nadvija na sve nas vrlo očito, a to je: svijet se raspao na svjetonazorske blokove, raspao se praktički kao lubenica. To više nije pitanje, mi ćemo sada razgovarati, sučelit ćemo mišljenje, polemika. Polemika je civilizacijsko dobro, ali kad se nešto tako raspadne i razbije o beton, onda smo mi neprijatelji. O vojnim taborima uopće ne treba niti ih spominjati. Dakle, živimo u doba neprijateljstva. Kako će se provjeritelji informacija tu snaći kad smo zapravo bombardirani suprotnim informacijama koji toliko inzistiraju da su istiniti i ljudi vjeruju da su istiniti, spremni su u grob s njima otići,

0: kako ćemo mi reći ovo, ovo je točno, a ovo nije točno?
1: Da, nije lako, teško je. Međutim, već sam spomenuo da akteri poput Evropske unije i zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, rekao bih demokratskih zemalja, ulažu zaista ogromne novce i ogromne napore u provjeravanje informacija. To više nije šala, jel? Već postoje zaista ono jako puno fact checkera i cijeli jedan krajobraz je napravljen, jedna jako dobra kooperacija, tako da za sada, neću reći uspješno, ali dosta dobro se nose sa svim tim strahovitim napadima dezinformacijskim koji dolaze izvana i sa različitim informacijama. Tako da, nažalost, ali to je tako uvijek bilo. Dakle, uvijek se ratovalo i informacijama, odnosno dezinformacijama u svim ratovima. Ali tako da, svijet danas je u turbulentnom razdoblju. Nema nekih naznaka da će se to uskoro smirivati. Jako puno izazova je danas pred svijetom, da ja sad tu ne pametujem, ali vidimo i nuklearnu prijetnju oko nas, vidimo globalnu klimatsku krizu, spomenuli ste umjetnu inteligenciju, sve te prijetnje stvaraju neizvjesnost, nesigurnost, neke od njih poput klimatske krize stvaraju stvarne probleme, milijuni, deseci milijuna ljudi postaju izbjeglice svake godine usred klimatske krize i to će samo rasti, jel tako? Naravno da je to plodno tlo za razne aktere, za razne dezinformacije. Moje osobno uvjerenje je da ono što je istina može postojati uz demokraciju i u demokraciji, jer demokracije nema bez istine, jel? Međutim, tamo da imamo autokratske sustave, već po definiciji, jel, tu ne može postojati istina u koju mi možemo biti uvjereni, zato što se ne može, zato što u autokracijama vlada cenzura i poslušnost i tako dalje. Znači, mi smo na strani gdje se borimo, ajmo reći, jel tako, za istinu, gdje se mogu stvari verificirati na različite načine od različitih aktera. Međutim, tamo gdje su autokratski sustavi, vi ne možete danas u Rusiji ili u Kini reći neke činjenične stvari i ne biti sigurni da nećete završiti u zatvoru. Zato što ste rekli istinu, jel? I to se događa iz dana u dan. Mislim da su to dva različita svijeta. Kako neki politolozi to ne vide baš tako, jel danas su velike rasprave o tome je li se svijet raspada na autoritarni i demokratski dio, gdje će to na kraju završiti, hoće li doći ono što smo se nadali do toga da i autokracije dolaze prema demokracijama i kada. Za sad nemamo baš odgovore na ta pitanja.
2: Slušate podcast Samo fakti.
3: Samo fakti. Samo fakti.
0: Na početku razgovora ste dali jednu razumljivu antropološku činjenicu gospodine Koštro sa tezom da je zapravo svaki čovjek donekle ograničeno, svakako nesavršeno biće, pa onda treba uzeti u obzir i da provjeritelji informacija su samo ljudi i da oni u nekoj mjeri uz najbolju namjeru mogu pogriješiti. Pitanje je tko provjerava provjeritelje?
1: Da, pitanje svih pitanja, jel? A nije to tako, nije to tako složeno. Dakle, prije svega, jedan američki institut Pointer je postao jedno ono fokalno ključno mjesto zapravo za fact checkere, barem u ovom demokratskom dijelu svijeta. To je institut koji se financira donacijama, filantropski i tako dalje. On unutar sebe ima dakle tu ključnu mrežu za fact checkere. I sve vodeće fact-checkerske organizacije su dio te mreže. Ta mreža IFCN, International Fact Checking Network, zapravo ima najviše članova, članica ili fact-checking organizacija i ima taj kodeks fact-checkinga koji je dosta jednostavan, sastoji se od 5 točaka koji moraju prihvatiti sve fact-checkerske organizacije koje su dio te mreže, a velim sve najvažnije fact-checkerske organizacije jesu dio te mreže. Taj institut je zaista ozbiljan, studiozan i inače se bavi i fact-checkingom i edukacijom novinara i medijske pismenosti. I sad oni su ti koji redovno rade audit review, kako da kažem, pardon, na hrvatskom, provjeravaju, dakle, drže li se ti članovi mreže fact-checkerske organizacije, drže li se kodeksa, da dakle, radi li sve ispravno ili ne. Ako se teško ogriješe o taj kodeks, dakle, ne znam, na primjer, nisu transparentni u tome tko ih financira ili ne navode transparentno izvore i tako dalje, mogu im oduzeti licencu, izbaciti ih iz svoje mreže, a to za njih ima ogromne reperkusije, zato što je, recimo, članstvo u toj mreži, dakle, da si član mreže, da poštuješ ta pravila kodeksa međunarodnog fact-checkinga, preduvjet, na primjer, za Facebook, za Google, da budeš njihov partner i tako dalje, tako da ako te izbace, zaista si već ono u velikom problemu, tako da svi oni jako, jako paze da se drže tog kodeksa, jer je kodeks bazičan, ako se nećeš držati tog kodeksa, onda zaista nisi fact-checker, nego prevarant, jel? Onda imate da sami fact-checkeri provjeravaju jedni druge, jel? Ima i takvi suradnje gdje oni provjeravaju jedni druge. Onda imate sud javnosti, jel? Onda imate njihovu zajednicu. Sve fact-checking organizacije imaju zajednicu ljudi. Ljudi postanu dio jedne fact-checking zajednice, bilo na društvenim medijima, prate zato što vjeruju, zato što vide da kvalitetno rade, i onda ako vas odbaci vaša zajednica, vi ste ostali bez zajednice, gubite to, jel? I možda, mislim, tu su i zakonske i etičke, mogu zakonski biti gonjeni, mogu etički biti, recimo, i od krovnih novinarskih organizacija i prozivani i izbacivani i gonjeni i tako dalje, ali možda najveći pritisak na tome da rade što bolje, ovo što sam već spominjao, a to su, dakle, akademije, istraživači, znanstvenici koji redovno i sve više analiziraju i prate rad fact-checkera, koliko kvalitetno rade, kako rade, jesu li pristrani. I onda kad vam ugledni istraživači, ugledne kuće, znanstvenici objave da radite loše ili nešto, vjerujte mi, to ima jako velik utjecaj na to šta ćete, kako ćete u budućnosti raditi. I to se pokazuje da na njih to jako utječe, da se popravljaju, ispravljaju, i danas u EU i u SAD-u većina tih fact-checking organizacija ima jako, jako velik kredibilitet, jako veliko povjerenje, i analize pokazuju da rade dosta dobar posao.
0: Spominjete u najvećoj mjeri veliki svijet kao prostor gdje je provjeravanje činjenica ozbiljan posao. Kako je u Hrvatskoj?
1: U Hrvatskoj sve bolje, evo, znači i ovaj natječaj koji je nedavno Agencija za elektroničke medije raspisala, dakle da imamo još više fact-checkera različitih organizacija, to je dio napora Europske unije, dakle da se pojača otpornost društva na dezinformacije. Zašto je to važno, dozvolit ćete malu digresiju globalnu. Prije nekoliko godina sam čitao studiju o opasnostima klimatske krize. Ja mislim da je klimatska kriza velika opasnost, to se već kuži. I šta je zaključak bio tih analitičara? U budućnosti, kada klimatska kriza bude imala još strašnije efekte nego ima danas, u problemima neće biti samo, ili neće biti najviše one zemlje koje će biti pogođene efektima klime, nego one zemlje koje će imati slabu otpornost kao društva da se nose sa tako velikim disrupcijama, jer dolazit će do ogromnih poremećaja, do smrti, do siromaštva, do izbjeglištva, do svega, do promjena. I samo ona društva koja imaju otpornost na takve promjene, dakle koja imaju unutarnju koheziju, koja se znaju boriti protiv dezinformacija, gdje je zajednica jaka, gdje postoji solidarnost, samo ta društva će moći se oduprijeti tako velikim problemima. Jel shvaćate? Znači, čak takvi problemi kao što su klimatske krize, opet dolazimo do informacija, dezinformacija, informacijskog sustava, i zato je užasno važno i da je Agencija za elektroničke medije i Europska unija pokrenula ovakve programe, ali to treba pojačati u školama i svagdje. Mi smo loši u medijskoj pismenosti, mi smo loši u cjeloživotnom učenju, recimo, starijih generacija. Starije generacije su najveći pronositelji lažnih vijesti, jer ne razumiju dovoljno taj okoliš, ne provjeravaju izvore, i tu smo zaista loši. Zatim ta medijska pismenost, digitalna pismenost, građanski odgoj i tak dalje, to bi stvarno više bilo vrijeme da se u školama krene malo, ne malo, nego puno jače, da se uči djecu kritičkom promišljanju i razmišljanju, da mislim ovako, mislim da nećemo daleko doći unatoč naporima ovoga okoliša samog fact-checkinga. A što se tiče fact-checkinga, tu je etabliran Faktograf, koji je i dio ove mreže koju sam spominjao, verificiran, oni su i partneri i Facebooka, i tako dalje. Mislim, moj osobni sud, da rade jako kvalitetan posao. Unutar redakcija tu još uvijek je više onoga klasičnog novinarskog pristupa, istraživačkog novinarstva ili odgovornog ili sporijeg novinarstva, nazovimo ga tako, ili nekako drugačije, ali mislim da će i u redakcijama sve više se vraćati. Ipak, mislim, fact checking nije zapravo ništa drugo nego kvalitetno istraživačko sporo novinarstvo od kojega su godinama mediji odustajali uslijed štednja i ne znam čega. Tako da ide na bolje, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati kažem ovoga projekta, što ćemo imati sada niz novih fact checkera koji će provjeravati informacije u raznim poljima, uključujući ne znam turizam, energetiku i što sve ne. Ja mislim da to može samo izići na dobro. Evo.
0: To, u tome nema sumnje, ali samo bih tome dodao da unutar medijske higijene, da tako kažem, ulaze i ova pitanja koja su stara, gdje ima jako puno zle krvi zaostale još iz ovih turbulentnih vremena ili ratova, to su međunacionalni odnosi gdje je loših informacija, neistina, nabreklih žila bilo na svim stranama. Pritom ne mislim samo na Hrvate i Srbe, nego mislim na cijeli ovaj prostor. Tako da vjerujem da to neće biti jednostavna točka za rješavanje kod ljudi koji provjeravaju informacije, jer vidimo da u medijskoj pismenosti koju spominjete, na primjer kod mladih, oni zapravo ne znaju elementarne činjenice, tko su pojedini likovi, ne znaju smjestiti Tita, Pavelića, Dražu Mihajlovića, mislim sve te likove iz Drugog svjetskog rata ili kasnije. I na koji način, mislim, to je onda prostor za dezinformacije, za predrasude.
1: Da, jeste. Međutim, po meni to nije problem medija, to je problem društva, to je problem politike. Mislim, ako su mladi takvi kakvi jesu, a dijelom mislim da ste u pravu, onda je pitanje, oni su ipak u nekom školskom sustavu, izlaze iz nekakvog školskog sustava. Kakav je školski sustav, da sad ja tu ne filozofiram i ne prosipam se, naravno da je pitanje i šta čuju doma, ali ne možemo na to nekako bitno utjecati, ali uvijek ćemo se vratiti školi, školskom sustavu, onome što se uči, kakvi su ti kurikulumi, kakvi su učitelji, profesori, šta ih se zapravo uči da bubaju neke možda nevažne stvari, a ne uči ih se šta je demokracija, šta je građanski odgoj, šta je tolerancija, šta je različitost, šta je poštovanje drugoga, šta je uključivanje, šta je ne grade se možda vrijednosti koje bi po meni trebale, a i ovaj dubinski dio koji velite, dubinsko razumijevanje svijeta, to je zapravo kritičko razmišljanje, dakle gdje bi se djecu trebalo puno više od malih nogu učiti da pristupaju informacijama kritički, da uče tu pozadinu, da shvaćaju pa i povijesne činjenice i tako dalje. Doduše, nije sve na školskom sustavu. Ima tu jako puno elemenata, a jedna od njih je digitalna ovisnost. I djeca su danas mahom ovisna, dakle, o internetu, nažalost o mobitelima i tako dalje. Mozgovi su nam svima, da kažem, već reformatirani. Pažnja nam jako kratko traje i sad oni valjda više nisu ni u stanju dubinski ulaziti u neke teme, prihvatiti se nečega pa izučiti i tako dalje, nego stalno skaču i rezultat je takav kakav je, da im negdje nedostaje šira slika. U njihovu obranu jako puno mladih su zapravo prirodni fact checkeri neprestano. Vi danas sa mladima kad sjednete, vi ne možete kao nekad prije na kavi baciti neku foru i nekakav podatak, izvukli ste ga od nekud, pa sad svi trebaju vjerovati jer je jako kao zanimljiv. Oni odmah googlaju, svačete, oni odmah uzimaju mobitele, oni neprestano zapravo stvari provjeravaju. Jel? Malo im fali ta pozadina, dubina, šira slika, ali za prevariti ih u podacima, informacijama, to ide jako teško jer oni su prirodno već umreženi i znaju kako provjeriti informacije. Jel? Da se vratim na vaše pitanje. Dakle, ja sam za Agenciju za elektroničke medije, koja je raspisala bila natječaje, radio 4 ciklusa edukacija novinara u Hrvatskoj i urednika o medijskoj pismenosti. Dakle, treba i novinare učiti o medijskoj pismenosti, odnosno kako izvještavati o različitim osjetljivim temama. Te teme su propisane zakonom koje jesu, na koje trebamo posebno paziti, kao što su nacionalne manjine, djeca i mladi, kultura i baština, rodna ravnopravnost i tako dalje. I što smo vidjeli? Vidjeli smo svašta. Jel? Vidjeli smo da novinari nemaju, neki novinari nemaju osnovna znanja, dakle ne mogu raspoznati dakle, ni mizoginiju, ni neke pristranosti, ni neke stereotipe, ni, dakle niko nije s njima radio. I zostaje taj mentorski pristup, on je gotovo nestao u hrvatskim medijima jer je stalno štednja. Stariji novinari otkazi i ne znam šta, nema ko raditi s mlađim novinarima i svi se žale isto. Trka, neprestano trka, oni naprosto nemaju vremena kada kvalitetno sjesti, kvalitetno, nego moraš napraviti jednu pa drugu vijest, trče ovamo, trče onamo, kako će oni onda kvalitetno raditi. I onda smo gledali, mi bi im govorili kako bi trebalo ovo, oni bi se smijali, svačate, tu vam imate toliko novinara koji rade, na primjer, u lokalnim medijima, toliko pritisak, a on je sam ili njih dvojica, pa tu su sponzori, tu je lokalni moćnik, tu su firme, tu je politika, kako će oni lavirati u svoj sili informacija, a neki od njih su maliciozni. Negdje su recimo na vlasti ekstremno desni političari. Onda će i taj medij biti podložni, svaćate, jednoj zapaljivoj retorici i tak dalje. I dolazi onda, ja mislim da kod rubnih medija u Hrvatskoj, kod nekih lokalnih medija, kod nekih novih medija ekstremno desnije provinijencije, tu imamo još uvijek taj izraženi diskurs, možda i govora mržnje bude, ali izraženi diskurs netrpeljivosti razdora, ali kod većine, po meni, hrvatskih medija, mainstream medija, i kod televizija, i kod novina, i kod mainstream portala, ja ne vidim, ja vidim dosta korektno ovaj taj dio.
0: Kada se probije u vašim radionicama ovaj zid, recimo, početne ili relativne medijske nepismenosti, novinari mladi koji ne znaju, malo znaju i tako dalje, kakav vi ljudski medijski materijal imate pred sobom i što se dogodi na kraju radionica? Da li ti mladi onda profunkcioniraju logikom njihove pameti, znatiželje? Kakvi su rezultati?
1: A gledajte, ti mladi sjede na tim radionicama zajedno sa ovima srednjih dobi i starijima, koji su već malo rezignirani, koji na tim radionicama onako ispušni ventil pa kažu sve onako kako je, a stanje nije bajno. Ali stanje u Hrvatskoj sa medijima je daleko od bajnoga. Mi imamo niz problema od slep tužbi, napada na novinare, prijetnji, do problema lokalnih medija, jel? Gdje su uvjeti rada zaista jako loše. I sad, mladi dođu na te radionice, oni su poslije, zaista, nemojte me krivo shvatiti, ali imamo odlične povratne informacije, ocjene, oni su jako zahvalni što su to naučili. Oni na kraju ne budu demotivirani. Oni su motivirani da rade svoj posao, jer većina novinara stvarno voli svoj posao. Ja sam bio novinar. Oni žele raditi svoj posao, žele mijenjati stvari na dobro, žele se boriti protiv raznih negativnih stvari društvu ovog onoga, ali sada, kasnije, oni su svjesni kad oni dođu u svoje redakcije da najčešće nemaju te mogućnosti, nemaju kapaciteta, mediji su postali mali, fali novinara, oni se zaokupe svojim zadacima svakodnevnim i nemaju kada misliti na ovo. Ja nemam neke povratne informacije o tome šta je se promijenilo nakon naših edukacija. To bi trebalo napraviti znanstvene velike analize sadržaja i tak dalje, to niko nije radio, ali nekako po temama o kojima smo mi radili, osobno ja vidim te iskorake, vidim da je manje stereotipija, vidim da se više pazi na rodnu ravnopravnost, manje je mizoginije, vidim stvari koje smo mi govorili da se više poštuju, da se pazi više, recimo da se označava više nasilnik, manje da je naglasak na tu žrtvu, da se ne stavljaju žrtve u neke turbo ranjive pozicije, da ih se još više unižava, te neke stvari koje smo govorili, ovako ovlaš, ja vidim napredak. Sad je li on stvaran, to mi je teško reći. Još bih dodao ovo. Dakle, postoje u svijetu već provjeravatelji informacija, fact-checking organizacije koje se bave upravo etničkom, vjerskom, religijskom mržnjom, narativima i suzbijanjem takvih narativa. Najpoznatiji su Afrika Check u Africi, i to panafrički je checking, i u Indiji se zove Boom. A tamo znate da jesu problemi veliki, dakle i međureligijski i međuetnički i u Indiji i u Africi. I tu se i jedni i drugi zapravo rade i na fact-checkingu, ali i na edukaciji o medijskom opismenjavanju i na zagovaranju solidarnosti, netrpeljivosti i tako dalje, poštivanju drugoga. Ali dva su glavna pristupa što želim zapravo reći kod fact-checkinga, recimo tih etničkih stereotipa, govora mržnje, nemam pojma, tih zapaljivih narativa i tako dalje. Dva su glavna pristupa. Jedan je klasični taj provjere informacija, dakle gdje vi provjeravate netočne tvrdnje, gdje ih sa dokazima raskrinkavate i tako dalje, sve napravite kao što je. A drugi, koji je zanimljiviji i koji njeguju oba ova servisa, je zapravo analiza diskursa, narativa i konteksta, gdje vi zapravo donosite dublji kontekst, jer najčešće su stvari izvučene iz konteksta, prikazan je neko jednostrano, kao loš, kao zao i tako dalje, gdje vi donesete kontekst i idete sa kontranarativom, jel? Da idete s kontranarativom koji je dublji, širi i pošteniji narativ od onoga gdje, recimo, evo, navešću primjer, ne znam, izbjeglica, jel? Izbjeglice su isto tako ljudi koji su u velikoj patnji, koji su najčešće progonjeni, ono, idu trbuhom za kruhom i tako dalje, ali onda u nekim narativima se njih samo svede na problem sigurnosti, jel tako? Znači, sad, u tom narativu izbjeglice su ogroman sigurnosti problem, napadaju ljude, kriminal i tako dalje, to vam se inače zove sekuratizacija, jel? Di, i vidite sad s narativom di umjesto da im pristupite u širem kontekstu, širem narativu kao ljudima što jesu, vi njih zapravo svodite na jedan mali problem. I zato te fact-checking organizacije idu sa tim kontranarativima, da prikažu i širi kontekst i širi narativ, i drugi narativ, a to je, recimo, dosta često kod prikaza i čest problem, pa i u Hrvatskoj ga ima kod prikaza manjina, bilo nacionalnih, religijskih i drugih, da im se prvenstveno pristupa kao manjinama. A izostavlja se i zaboravlja često da su oni prvo ljudi, a tek onda u jednom svom aspektu manjine.
0: Evo, na kraju, gospodine Koštro, u cijelom ovom razgovoru mi se, kako bih rekao, u jednoj slobodnoj interpretaciji ljuljamo kao na otvorenom moru između relativnog optimizma i realnog stanja stvari koje nije uvijek osvjetljeno svjetlim bojama. Ima puno problema. Dakle, na kraju, a bavimo se provjeriteljima informacija, da li će u nekoj doglednoj budućnosti ipak istina nadvladati, ona je u centru pažnje, ili nešto što danas, a to je vrlo opasan pojam, ili će nadvladati postistina, gdje nije važno da li su stvari baš točne, nego mogu biti i ovakve i onakve.
1: Istina ili postistina? Danas je to veliko pitanje. Još od postmoderne, šta je uopće istina? Od Akire, Kurosave, pa nadalje.
0: Rašomona,
1: tako je. Šta je istinito, šta je istina meni, šta je istina vama, šta je istina nekome trećemu. Mislim da i to treba malo demistificirati. Postoje istine koje ne možemo pobiti. Ovaj stol ispred nas je crn. Crn je i vama, crn je i meni. On je crn koliko god vi tvrdili ovako ili onako. Tamo gdje dolazi do razlika, to su razlike u nekakvim gledištima, to su razlike u stavovima, tih razlika je uvijek bilo. Tih razlika će uvijek biti. I dobro je da ih ima. Ja sam po tom pitanju optimist, umjereni, u smislu da nikad neće istina sasvim prevladati, ali neće nikad ni postistina prevladati. Mi smo uvijek živjeli u kompleksnom okruženju, kulturno-političkom i svakom drugom, a živimo u sve složenijim vremenima i stvari će postajati sve složenije, ali nikad neće postajati jednostavnije. Čovjek naprosto treba svaki pojedinac, svako društvo i tak dalje nalaziti načine, kao što i nalazimo, kao što i pričamo, bilo preko fact-checkinga, bilo preko zakona, bilo preko suradnje, svega toga skupa, da razvijemo otpornost, kritičko razmišljanje i sagledavanje istine u nešto složenijem kontekstu. I sami trebamo postajati svjesni, a to fact-checkeri najbolje znaju, da trebamo otvorena uma pristupati čak i onome što nam se čini istinito, da treba puno toga više provjeravati nego mi možda danas smo skloni napraviti, i onda će se sve manje govoriti o post-istini, a sve više će se govoriti o jednom složenijoj jednoj istini, da one nisu baš tako jednostavne i banalne kao što mi često želimo da budu, što nije nužno loše, da pače.
0: Gospodine Koštro, hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
4: Ovaj program financira Europska unija Next Generation EU u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
5: Je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
6: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
5: Koliki je bio taj hodnik?
6: Bugačka.
5: Nikad doći na Ume, Bugačka.
6: Pa ozbiljno. Pa.
5: I ti je 2 km.
6: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
7: Ko to?
8: Tamo.
7: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

si pjesa, sa njim iz grada duge senke. Kale poleće, odnosi

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glas.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

Večeras neće niko pozvoniti na vrata. Daleko iza nas je i uspon i pad. I jedino zbog tebe odijelo i kravata. I sve će biti kao kad sam bio mlad.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko to
0: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
1: tamo priča.
0: Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušate.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila.
7: Aha.
8: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno bavit se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor.
7: Je.
8: Da oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
7: To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Taman kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam, pisao bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da,
7: da
8: je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku, ali Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo ti misliš.
7: To je dovoljno da je jedan, baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dovoljno.
7: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
7: to tvoju čuvanu Lauru, da.
8: Ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam i Evu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Borongaj u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života. Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio tako zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
7: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprava,
8: nju ne zanima,
7: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
8: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da kod ljudi u zastavama. Da li je Ana Boronga i neka genijalna pjesnikinja?
7: Ne.
8: Ja isto mislim da nije.
7: Ne, ne može biti nikako.
8: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
7: Ona sebi uzima.
8: Ona sebi
7: uzima. Ona njemu priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
8: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama. Uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
7: Tako je.
6: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava zreo, najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo. To je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto.
0: Tako
1: strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, ona je pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16. emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje... pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica.
0: Da.
1: I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam,
0: da.
1: I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društveno tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvod.
1: Aha, ne, sad govorimo, se govorim samo o ovom jednoj stvari, a drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to
1: dno,
0: kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj, meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borungaj upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla,

0: vodilja da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije. To mi je...
1: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš. Pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, jel tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se prvi put?
0: Pa čak nisam, čak sam imala veliki sram.
1: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
0: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam. Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
1: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovatno ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, jel tako, to meni najsličnije nekako bendu ili orkestru, i sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama, eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
0: dobro, to je neka tvoja perspektiva.
1: Kad gitarist je poništi ostale u bendu.
0: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
1: Dobro,
0: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu, nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga, možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
1: Niko u podjeli ne odgovara.
0: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
1: A, u sami, da,
0: Ana Boronga, ona je ono rasna kao neka žena. Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
1: Pa da ne ispada sad do dvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide ide sa ansamblom, kakvi su ti odnosi, kako to funkcionira u tom smislu?

0: A to ti ja ne volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
1: predstava.
0: To nam
1: reci. Aha.
0: To nekako ne volim. Ne znam. Uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba uh-huh. ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. Uh-huh. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ja mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča?

0: Taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako
1: da, bilo da nisam suhičava intelektuala.
0: Ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u izvedbi, ne? I sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami. I baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla, jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana, igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta prirodnost na sceni dovela me do nečeg drugog, do tvoje formacije, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, što su Križanke.
1: Da.
0: Ne znam si znala, to je njemu tada bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: I to je na neki način suprotno od jednog drugog, kao neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po toj čuvenoj Olivijevoj ulozi, a ti obratno od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta je bilo to na sceni kod rockera da je toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš.
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa,
0: neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, da, da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj, pa ne znam, prvi put na sceni to su ono neke akademske predstave. Pa do, mislim, dobro, ima, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda smo, njegovali smo tremu.
0: Da. Da, da, da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, da, to je jedino što ja nekako ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to su, to isto pitanje ukusa, ne, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko, neko ono, da. Ali ja recimo to obožavam, obožavam kad ne vidim, kad to, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da, da svak to može.
0: Da, da, da, da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bi se rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno.
1: E,
0: mislim,
1: tako,
0: tu je balans jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: I, točno to. I, onda, i kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: Da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu, onu neku zatvorenost i već ono početak.
0: To ja mogu to potvrditi, to je najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da, da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: na vratu. To je za ljude mlađe, jedan kafić
1: da, tamo je
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to dakle. Bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažstroj.
1: To ti je montažeri.
0: A montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova
1: večer. Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina. Ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena da. Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoj Handl koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta.
0: On je bio, viš to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mira Stanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu, nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost, i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loših iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako
0: odrasli. Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Eva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je. A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, ovaj, sve neki citat već ovako na neki način, neka sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, teoriji. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno ono, u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno, ono, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, you know, man, merely actors, ne? Shakespeare prije 4 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide, bez razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, je li tako? Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu, u časopisima, listove, tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrao koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa se ga pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš...
0: Bilo, u odnosu prema glumi i tako da je pomaže.
1: Prema glumi,
0: ne bi te privatno
1: da,
0: pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi.
0: Da, da, da.
1: Ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane što izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čut.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, se čini se malo svjesniji svoje psihologije, nego nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, o to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće, da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga, i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina, i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina. I pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Baduri na Divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu. Kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednim drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni i izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govorio, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno, kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem, to je problem dikcije, jeli, koji se uči, kod tebe to malo drugačije stoji, imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom, sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život, ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kod da osjeti neki defanzivni, to jeste dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono prirodnimo stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija, tako da uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego što dođe vidi, naš, meni je jasno da. To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, početku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam samo sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu, u stvari, ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo, džaziranje.
1: Da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako istječe, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetio da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kakvu šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se reći.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Mhm.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljive razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica, koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako... kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru, oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznao, ono malo koliko sam pratio sa strane, a kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeg svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Nju neko gura, tu priču neko gura. Uh-huh. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo. Mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida je bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik i mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, tako 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govori italijanski, kao ono, toliko su ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
0: jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali mislim, prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Mislim
0: da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta, ne, igrala sam s njim, sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima, mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam.
0: Da.
1: Ove, tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i da. U HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako to uspijevaš sve? To je ovako pitam kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu, bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno, već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kavu, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bih sad ležao na plaži, joj, ja bih sad išao na put,
0: dobra,
1: ja
0: bih
1: sad negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bih sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi, da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super, mi onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme
1: da mi to neko drugi radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je, to nije
0: je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinder Frajlu, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji ipak razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo, to bi volila da se nekako realizira. I volila bih putovat. Nekako sam sad razmišljala dugo. Jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali. Prošla sam stvarno pola svijeta. Onda sam, kad sam prešla u HNK, radila sa Pipom Delbonom. A odigrali smo 100 predstava. On nema svoju matičnu kuću. Znači, ono, igrali smo posvuda. I onda je to nekako stalo. Kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem. I to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad, kad dođeš tako, ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako, kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono, da je nekako lakše, evo recimo, da živjeti u ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni. Meni je bilo beskreno zadovoljstvo. Završna riječ tebi.
1: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati. Evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je. Hvala ti, Nina, još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to
7: tamo priča?
8: Ko to tamo priča?
9: Ko to tamo priča?
10: Ko to tamo priča?
11: Ko to tamo priča?
10: Pa dobro, ovo su naše teme.
12: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
13: Je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
14: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
13: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
14: Dobro.
13: Jer stvarno gađali su me knjigama.
15: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to?
4: Tamo.
3: Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko. Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.
2: Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu kompjuterov personalni sputnik.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
1: Tamo.
0: Priča.